0: 이따 찰리 워커 픽 미 업 온 유어 웨이 다운 하디 훈테 저 디따 예 티치 일스가 운시 이 마그릿 타치아 니 위쿠티 그츠 이 야티 둥케 야티시 이 우츠에콰 따쿠르트 아 디 우츠에콰 시 두 아미 이야길리시 아멕 이게 다디 It's a doom gate iwile gia dieta. It's a ye nadik ezo kundu akwe gia yats etia. It's a doom wut e goat e gionets e tusi e gia yats etia zimu. It's a doom a sign de gia tso goodi unk ade duts a gugidagimu hano hota. See. Gia di hunt e hana hot a di di fulat e kuwi le ye bichuku e yihi gait e wut e tatsu weke wiza wut ya wut e gia wut eko
1: Besa kungas o Margaret Thatcher hita e tsuk e ati zon wako
2: Ame ke loni ho ywe ge zon e se ka dadi yute le le zin e se zon na zi a Il s'est dit que tout le monde a dit. Il s'est dit que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as v